0: жаһандагы ишларны биздин алган. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөйләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техәмә кыйммәткә иге кылады. Китап хумарларының иң яхшы талышы Мәркәзи халык радио станциясының радио китапханәсе программасы.

0: Мән аспирантлыкка имтихан бермәкче. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөримен. Болды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчалыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
1: Кайнаттагы җисемләр тохтымай айлынып торгандак, адамлар тенем тапмай тырыш аркылы үзне такамуллаштыруды. Bizdek doktorlarga kechkündüzning almışıp kelishi hech ish emas. Eng qiyini aşu hayat mamatlıq suallarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
2: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'g'dab, hayotni qadrlab, o'limga amal, og'riqqa sabab qilamiz.
3: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.
4: Kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lovuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtirdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chalalaydi.

тыңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән беріп атқан программасы. Әр аңлышыңызның кыйммәте бар.

Таң сәһәр, Кояш көтерелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.